0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, bo día. Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en Xullo. E o debate do financiamento de Galicia volve a palestra con todo o día da Galiza Mártir. O BNG reivindica as ideas de Alexandre Bóveda, mentre o Partido Popular insiste en que se cambie o modelo de financiamento. Dos deportes, o Depor empatou a un co Elche na súa estrea en primeira. O tempo, a Xunta mantén o seu nivel vermello por altas temperaturas en Valdeorras. Activo laranxa no Miño e Montaña de Ourense ou a parte da provincia de Pontevedra. Todo despois dunha noite tamén de calor, o campus de Vigo rozou esta madrugada os 29 graus. Vexamos xa como empezou o día nas cidades galegas, en Vigo, Pontevedra, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día? Hoxe agardamos unha nova xornada de calor. Temos alerta laranxa en boa parte da provincia. Agora mesmo os ceos están despexados. Temos 21 graus en Vigo e Pontevedra.
1: Como amencen Ourense, Raquel Sainza.
3: Ceos completamente abertos, 19 graus agora mesmo, pero poderemos chegar a tos 42. Así que moito olliño.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, moi bo día. Agora mesmo os ceos están parcialmente cubertos e a temperatura algo máis fresquiña, 17 graus.
1: En Santiago está Rubén Beiro.
5: Pois, bo día. Non hai nubes no ceo e, de momento, temperaturas agradables, 17 graus.
1: Na Coruña hai tamén 17 graus, case 20 en Ferrol, o ceo está despexado. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o resto da xornada. Carlos Otero, bo día.
6: Moi bo día. Hoxe Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordeste con presenza de aire cálido en superficie. Unha conxuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nubrados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Non descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que en terra soprará frouxo con intervalos moderados. No litoral da Coruña teremos intervalos fortes.
1: A Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en Xullo.
5: Considera importada a orixe deste primeiro contaxio. Os outros 2 correspondense a contactos estreitos deste caso inicial, co que a Consellería remarca que o risco para a poboación galega segue sendo moi baixo. O sarampelo é unha enfermidade moi contaxiosa que se prevé mediante a vacinación. A nosa comunidade mantén elevadas coberturas na poboación infantil. Máis do 95% dos castivos reciben a dose.
1: Este 17 de agosto, Galicia lembrou os 90 anos do asasinato do galeguista Alexandre Bóveda a mans dos falanxistas Uxía Suliño.
7: Amalia Bóveda, filla do intelectual e político nacionalista galego asasinado polos sublevados, honrou a memoria do seu pai e de todos os mártires da guerra nun evento no Museo de Pontevedra. Como un acto simbólico, Amalia soltou as cortizas da árbore onde o seu pai foi asasinado, depositou na xunta ao cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre.
8: Polo meu pai, por Castelao, por todas as mestras, mestres, e por Galiza, que segue a aprender e a espallar a súa lección máis profunda.
7: Acto tamén xunto ao monumento de Alexandre Bóveda en Poio, onde diferentes académicos e figuras políticas fixeron honra, incluído o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o popular Rafa Domínguez.
9: Como responsables políticos, creo que temos unha profunda responsabilidade clara de non mirar a outro lado. A min vanme criticar ferozmente dun lado e do outro, e máis despois deste acto. Pero teño que dicir unha cosa, estou convencido do que fago.
7: En ambos os 2 actos non houbo mención á negativa da Xunta institucionalizada a data do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, pero sí o fixo a Agrupación Cultural de Alexandre Bóveda nun acto pola tarde na Coruña.
1: O BNG lembrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe, celebrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe a Alexandre Bóveda, un acto no que a líder nacionalista na Pontón destacou a vixencia do ideario do pensamento e compromiso político dun dos economistas máis brillantes da súa xeración, un referente que inspirou BNG para construir unha Galiza din con capacidade para decidir sobre os seus recursos.
10: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos.
1: E o Partido Popular exixiu ao Goberno Central que altere o seu modelo de reforma do financiamento autonómico, se a proposta que vai levar o Consello de Política Fiscal e Financeira do 2 de setembro é a mesma que ia presentar o 29 de xullo nunha reunión aprazada precisamente a petición das comunidades do PP, Galicia posicionarase en contra. Manuel Gutiérrez da Silva.
11: Foi a deputada Cristina Sanz que verbalizou a posición da Xunta neste asunto. A proposta que está en riba da mesa asigna a Galicia o 2,4% do total do diñeiro distribuir, cando a nosa comunidade representa o 6,5% da poboación española, co agravante de que perden peso os factores de envellecemento e dispersión poboacional, segundo a parlamentaria do PP.
12: Galicia non vai aceptar unha reforma do sistema de financiamento autonómico que prexudica os galegos, que rompa os servizos de igualdade e solidariedade entre todos os españois. A proposta, impulsada polo goberno de Pedro Sánchez, non responde aos intereses xerais, nin busca mellorar o financiamento das comunidades autónomas.
11: O que busca esa proposta, din os populares, é únicamente contentar os independentistas catalans.
1: A Xunta reclama ao goberno central que convoque as 166 prazas vacantes de secretario interventor ou tesoureiro que é agora mesmo Rubén nos concellos galegos.
5: 53 concellos, case todos pequenos e de contornas rurais, teñen sen cubrir algunhas destas prazas. A Xunta dispón unha bolsa de interinos os que moviliza para sacar adiante a xestión municipal cando hai xubilacións, baixas ou vacacións. En algúns casos, dous ou mesmo tres concellos vencen a obriga de compartir estes altos funcionarios. Pero a directora xeral de Administración Local do Goberno Galego, Natalia Prieto, admite que son solucións parciais e o Ministerio que debería convocar todas as plazas disponibles, pero non o fai.
13: Pois é unha situación que nos preocupa, non temos información sobre as prazas que ofertan, os criterios que utilizan. E, polo tanto, bueno, pues nós o único que podemos facer é seguir reivindicando e reclamando, non? Que procedan a cobertura e a oferta dos postos que temos en Galicia.
5: Con todo, a nova lei galega de administración local promoverá tamén que pequenos concellos compartan non só habilitados nacionais, senón tamén outros funcionarios municipais, como arquitectos ou asistentes sociais.
1: E continúa o conflito na distribución alimentaria da provincia da Coruña. Tras a terceira xornada consecutiva de folga, os sindicatos denuncian o inmobilismo da patronal das empresas.
5: Centos de traballadores manifestáronse este luns para reclamarlle avances, pero a parte social considera que o conflito durará meses. Explican que as empresas seguen recitando revalorizar os salarios por riba do IPC ou compensar a antigüedade do persoal. Roberto Pérez Vila, secretario de Acción Sindical de Ciga Servizos.
14: É un conflito de longa duración que vai durar varios meses. Vamos a plantexar folgas en outubro, novembro, decembro, xaneiro, Semana Santa do ano que ven. Porque a xente está animada e sabe que xa é unha batalla de longa duración. E, bueno, si nos chaman para negociar, porque a negociación formalmente non está rota, nos intentaremos chegar a unha solución, pero a pelota está no seu tellado.
5: Mentre esa patronal defende que sí melloraron moito a súa oferta, recordan que ofrecen unha suba do 12% en 4 anos e consideran que a incidencia da folga é limitada e recordan que as empresas deben seguir sendo competitivas.
1: 7:53 minutos da mañá, o Concello da Coruña mostra as súas dúbidas sobre o proxecto do operador aeroportuario Fly to Galicia, que anuncia, desculpen, a súa intención de conectar Santiago con 8 destinos. 5 deles son internacionais: Milán, Venecia, Múnich, Praga e Bruxelas.
5: O Concello de Santiago asegura que manteñen contacto desde hai meses e intentan que o proxecto saia adiante. Consideran que é unha boa oportunidade combinado coa chegada da Wizz Air e a ampliación de liñas de Vueling. Por outra banda, sobre o proxecto non se sabe moito nin de onde sae o seu financiamento nin cando conseguirán as licenzas necesarias. Algo que non convence a Gonzalo Castro, concelleiro de Turismo da Coruña.
15: Hai apostas así moi arriscadas e de curto prazo que teñen tamén o percorrido que teñen. Nós o que estamos a traballar nunha licitación en condicións favorables, non? Para que, digamos, os operadores, non, deste mercado tan complexo, pois poidan facer un plantexamento incluso de crecemento a futuro.
5: E piden á Xunta maior coordinación para que non se dupliquen destinos entre Lavacolla e Alvedro.
1: E as obras de asfaltado na autovía 6 causaron a pasada tarde ata 6 km de retencións no desvío cara nacional 6ª altura do municipio lucense de Cerrea. Dende alí, o PP denunciou que considera unha organización caótica do tráfico. O senador popular José Manuel Balseiro vai pedir explicacións ao Ministerio de Transportes e pedirá que se revise o dispositivo en canto duren os traballos.
16: A maioría dos sitios ni siquiera desvían o tráfico. O carril da autovía fano en doble dirección cando están botando asfalto. E aquí cortan 50 kilómetros metendo o tráfico polo centro das poboacións.
1: e quedou extinguido o incendio forestal do Ríos en Ourense despois de calcinar 28 hectáreas. A Consellería do Medio Rural informa de extinción a pasada tarde do lume que afectou as parroquias de Fumaces e a Trepa. A Meirán de parte do terreo calcinado, preto de 19 hectáreas, era monte raso, o resto arbolado. Por outra banda, se controlado o incendio que leva queimadas alrededor de 30 hectáreas no concello coruñés de Lousame. E as protestas dos veciños da Illa Dons tiveron efecto, a Xunta deu marcha atrás e autorizou finalmente a celebración da festa de San Xaquín prevista para este sábado a noite. A Consellería de Medio Ambiente asegura que se trata dunha decisión extraordinaria puntual ante as peticións dos veciños e do Concello de Bueu ao tratarse dun evento de gran tradición na Illa Aitana.
2: Sí, lembramos que os veciños paralizaron o domingo o desembarco dos pasaxeiros dos primeiros barcos que chegaron á illa en sinal de protesta pola negativa do organismo Parque Nacional das Illas Atlánticas a celebrar a festa. A presidenta da Asociación de Veciños de ONS, María José Pérez, di que eles cada vez teñen menos dereitos na illa, mentres que a Xunta fai o que quere nela.
17: Eles poden facer todo canto lle espeta na illa. Meter maquinaria pesada, estar traballando durante meses e meses con un ruido elevadísimo de tractores, de maquinarias, de carretillos, reventando camiños, facendo construccións donde non existían.
2: A Xunta pide aos veciños limitar a potencia dos sistemas de megafonía e orientalos de forma que minimicen a propagación do son cara a zonas exteriores.
1: Grupos ecologistas da Limia denuncian que o proxecto de decreto da Xunta de Galicia sobre as zonas vulnerables a nitratos é un xeito máis de retrasar a protección de terras e augas galegas, un decreto que se atopa agora mesmo un período de consulta pública e o que se poden presentar, Raquel, alegacións ata o 3 de setembro.
3: Para grupos como Auga Limpa Xa e o Movemento Ecologista da Limia, este proxecto demostra que os intereses da Xunta non están coa cidadanía, e si co sector máis industrializado. Manuel García é o seu voceiro.
18: O que está claro é que a Xunta obedece os intereses da agroindustria e quere retrasar o máximo posible a declaración de zona vulnerable.
3: Para eles, o regulamento vixente xa sería dabondo para tomar medidas se quixera ante o que consideran unha contaminación das augas cunha clara orixe agrogandeira.
1: Chegamos así ás 7:57 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, hoxe con Carlos Jiménez. Moi bo día.
19: Que tal? Bo día. O Deportivo regresou á Primeira División cun empate a un en Riazor ante o Elche. Adiantouse o cadro coruñés no minuto 21 cun golazo de Abu Ameyán e igualou o conxunto ilicitano no 76 con outro gran gol de Aguado, no que non puido facer nada o porteiro Leo Román, que realizou un fantástico partido. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés, deu por bo o punto.
20: Pues esto va de sumar uno más para o el primero del año, con la dificultad que tiene todo tipo de partido, planteando un equipo que tiene mucha posesión, que va a tener posesión durante todo el año, y bueno, que en ese estrés también tenemos que saber vivir.
19: 29.038 espectadores estiveron nun Riazor no que os aficionados levaron moitas camisetas laranxas, no que houve folga de animación por parte dos siareiros. O club non deixou preguntar a Simón Navarro por esta polémica.
21: Como veis o ambiente do partido, de afición, como veis?
22: Esa pregunta non é procedente. Vale. Siguiente.
19: A seguinte cita do cadro coruñés será de novo luns visitando a outro recén ascendido, o Málaga. No Celta, os xogadores regresaron onte ao traballo de caro partido do próximo sábado, 7:30, visitando Valencia. O futbolista ucraíno de Girona, Sinankov, é o último en aparecer como posible fichase da entidade celeste despois da frustrada chegada de Ceballos. Os está prevista a colocación dos novos tepes no Estadio Balaídos. Tenían que estar listos para o vindeiro luns, cando ten que xogar o Fortuna co Andorra. Ao marxe do fútbol en balonmán, destacamos que o presidente do Guardés, Jesús López, liderará asuntos da entidade ata convocatoria de eleccións previstas para novembro.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Inspección de Traballo multa con 3,5 millóns de euros a Xunta de Galicia por considerar que os auxiliares de conversa estranxeiros actúan como traballadores.
2: Así o adiantou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que considera inadmisible que sancione un programa para estudantes proposto polo propio Ministerio de Educación.
3: Obviamente, isto é unha situación absolutamente anómala, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar é este propio programa, que é un programa de éxito.
2: Inspección de Traballo xa sancionara a Andalucía e Valencia polo mesmo motivo. Tamén o fixo con Aragón, pero tras un recurso a sanción foi retirada. Esta inseguridade levou a que Galicia e outras comunidades abandonasen o programa estatal de auxiliares de conversa pro vindeiro ano.
1: A Garda Civil investiga as circunstancias da morte dun mariñeiro mentres faenaba na Costa da Vela, na Península do Morrazo, esta madrugada. O home sufriu un accidente laboral a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes con base no Porto de Vigo.
2: O cerqueiro pertence á Asociación de Armadores de Marín. Regresou sobre as 4 e media da madrugada ao Porto de Vigo e informou do accidente que tivera un dos seus mariñeiros a bordo, un home de 61 anos. Tras o levantamento do cadáver, vaiselle practicar a autopsia para determinar as causas da morte.
1: Os veciños da montaña de Lugo están fartos de ter que peregrinar na busca de atención médica, ou se fixeron o ata Lugo, pero para protestar en ante as oficinas da Xunta contra o abandono da saúde pública nas comarcas máis afastadas.
2: Chegados en Denavia, Cervantes, Pedrafita, VCRA denunciaron a falta de persoal e os peches de centros e consultorios que os obrigan a realizar longos desplazamentos.
4: E iso non chega a nada. E hai que desplazarse 40 ou 50 kilómetros para ir ao médico.
5: Pasamos de 3 médicos a ningún, por momentos. Teñen que pagar un taxi para ir e para volver. E hai povos que están a unha hora de distancia do centro médico.
2: Non son cidadáns de segunda, aseguran e advirten de que non hai futuro para montañas en algo tan básico como a unha atención médica digna.
1: As urxencias do Hospital Universitario da Coruña convértense cada verán nunha unidade de hospitalización improvisada e a denuncia que fan dende Ciga Saúde que alerta dun novo colapso do CHOAC exixe apertura de camas.
2: Acusan a xerencia da área sanitaria de manter pechadas 180 camas coas urxencias saturadas. Este luns había 3 corredores do hospital ocupados por pacientes. Hoxe a situación vai camiño de repetirse. Así non la acaba de contar Isabel Golpe, que é a secretaria comarcal da Ciga Saúde.
6: Ahora mismo hai 2 corredores, sendo tan cedo a previsión é de montar o terceiro. Non é unha situación para estar un doente que temos que ingresar ou que está nunha espera de estar nunha observación en espera de unhas probas.
2: Exixen a xerencia a apertura inmediata das camas precisas para dar resposta á demanda asistencial, así como a dotación do persoal necesario.
1: O ano pasado quedaron desertas en Galicia 88 licitacións para obras públicas, case 20 máis co ano anterior.
2: As constructoras din que o aumento de custos polo contexto internacional retrae a hora de concorrer a encargos que non garanten unha mínima rentabilidade. Piden que se reactive o mecanismo extraordinario de revisión de contratos por sobrecustos que se aplicou cando Rusia invadiu Ucraína. Diego Vázquez, presidente da Federación Galega da Construcción.
7: Temos un tope no precio do contrato e temos por debaixo uns precios de tanto de proveedores como de materiais que están subindo cada vez. Pero cada vez, cando digo cada vez, é cada mes. Eso está xerando unha tensión moi importante nas constructoras.
1: Volve a actividade a planta de Estelantis en Vigo. Parte dos traballadores incorporaronse este martes ao traballo, o resto farao de forma escalonada ata setembro, que será cando a factoría recupere o 100% da produción.
2: Durante as vacacións fixéronse máis de 130 intervencións na fábrica, que requiriron unha presenza diaria de 1.400 persoas. Traballos encamiñados a incorporar a agardada plataforma que vai producir o Peugeot 2008, que se comercializará no ano 2028. Tente Acud, José Manuel Fajo, critica que a empresa teña en vigor un arte nunha situación de alta productividade.
8: Curioso sempre que teñamos un arte en riba da mesa e ao final levamos 2 anos con máximos de producción históricos nesta factoría.
1: Novas dun día de calor abafante. A EMET avisa de que se poden alcanzar os 40 graus no sur de Pontevedra e Protección Civil activou alerta de nivel vermello por este motivo. Tamén están en nivel vermello, neste caso por episodio de calor en Valdeorras e en xeral todo sur da comunidade con avisos por altas temperaturas. Algo que obriga a cambiar as rutinas, tanto no traballo como na vida diaria. A esta hora alcanzanse os 35 graus en varias localidades. Na capital ourensá agardan hoxe a temperatura máis alta de España, 42 graus. Volvemos ás 2:10 con toda a actualidade.